yowe ka le lengwe la matšatši a kilego a re ga a ekile ngwana wa bo Isewo e sa le yena lesogana a tšhaba a tšhabela go malome ya gagwe Labane. Ya re ge a le kua ga Labane Modimo a mo šegofatša a fitlhela ke go ba le mahumo a fetša letšatši la fitlha la gore Modimo a re boela gae.